0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, na samom smo početku emitiranja programa Radio Orahovice putem frekvencije 95,7 MHz. Želimo vam lijepo, ugodno i radosno jutro, nadamo se da je pred vama jedna dobra jutarnja kavica koja će vas razbuditi, ako je pak jedini način dobra glazba da vas razbudi, na pravom ste mjestu. Naš tim je pravi izbor za započeti uspješan i savršen dan, tu smo za vas i danas, kao i svakog dana, od 6 do 22 sata, samo za vas kako bi vam uljepšali svaki dan. I ovoga jutra želimo vam ugodan i sretan nastavak dana. U nastavku jutarnjeg programa vašeg omiljenog radija očekuje vas najbolja domaća glazba, vijesti iz zemlje i svijeta, kao iz područja našeg grada Orahovice i susjednih općina Čačinci i Zdenci, a nikako ne smijemo zaboraviti i vijesti iz područja Virovitičko-podravske županije. Započnite jutro uz dobru domaću zabavnu glazbu koja će vam pomoći da se razbudite i da sve vaše aktivnosti koje vas očekuju tokom dana odradite sa smješkom kao i mi. Dobro jutro vam želi vaša programsko-tehnička ekipa Radija Orahovice i portala 95.7.
1: Dobro vam jutro.

Dragi slušatelji, dobro vam jutro. Na početku smo jutarnjeg programa Panonskog radija, Radio Orahovice. I ovog jutra, kao i obično, želimo vam dobro raspoloženje kao i tokom cijelog dana. Pozivamo vas da prvu jutarnju kavicu ispijate u zvuke s frekvencije 95,7. Dakle, budite i ovog jutra uz naš jutarnji program od 7 pa sve do 10 sati i 30 minuta u kojem donosimo sve teme s nacionalne razine, županije, grada Orahovice i susjednih nam općina Čačinaca, Zdenaca i Crnca. Također ćete moći čuti sve obavijesti, vijesti, servisne informacije te naravno odličnu odabranu glazbu za vaše dobro raspoloženje koju odašiljemo za vas sa gore koja pamti Panonsko more. Dobro vam jutro uz jutarnji program Radio Orahovice.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati je, na početku smo novog radnog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
1: Mjesni odbor Donja Pištana organizira 12. malonogometni turnir Ulica. Turnir će se održati 8. kolovoza s početkom u 15 sati. Pokrovitelji turnira su mjesni odbor Donja Pištana i grad Orahovica. Organizatori pozivaju sve ljubitelje sporta i mještane da svojim dolaskom podrže natjecatelje i provedu ugodno poslijepodne uz sportska događanja. Za sve posjetitelje osigurana je zakuska. Hidrološke prilike u Hrvatskoj i dalje su nepovoljne zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i visokih temperatura. Vodostaji brojnih rijeka kontinuirano opadaju, a na pojedinim mjernim postajama na Dunavu i Dravi zabilježene su najniže vrijednosti od početka mjerenja. Iz Hrvatskih voda navode kako se bez obilnih oborina, osobito u uzvodnim područjima Europe, ne očekuje značajniji porast vodostaja. Unatoč tomu, javna vodoopskrba u Hrvatskoj zasad je uglavnom stabilna, iako su na pojedinim izvorištima zabilježeni smanjeni dotoci. Hrvatske vode nastavljaju svakodnevno pratiti stanje vodotoka i podzemnih voda, te provoditi pojačane terenske kontrole radi očuvanja vodnih resursa i pravodobnog reagiranja. U utorak 11. kolovoza bit će obilježena 35. obljetnica pogibije hrvatskog policajca Stjepana Mlakara, prve žrtve Domovinskog rata na području Orahovice. Stjepan Mlakar, djelatnik policijske postaje Orahovica, smrtno je stradao 11. kolovoza 1991. godine tijekom obavljanja službene dužnosti na cesti Humljani-Pušina, braneći ustavni poredak i teritorijalni integritet Republike Hrvatske. Program obilježavanja započeće u 8 sati i 45 minuta okupljanjem kod spomenobilježja na mjestu pogibije. U 9 sati slijedi komemoracija i polaganje vijenaca, dok je u 9 sati i 45 minuta predviđeno okupljanje na mjesnom groblju u Četekovcu. U 10 sati sudionici će posjetiti grob Stjepana Mlakara, gdje će biti održana zajednička molitva. Obilježavanje organiziraju Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata policijske postaje Orehovica 90-91 i općina Čačinci. Tamara Radišić iz Donje Pištane redovito trči memorijalne utrke, neumorno čuvajući sjećanje na teške, ali i ponosne dane Domovinskog rata. Kao najmlađa članica Udruge Glasnici istine, Tamara svojim primjerom pokazuje kako se voli domovina, te je rame uz rame sa svojim ocem Aleksandrom trčala zahtjevan maraton od Čavoglava do Knina. Voćin će tijekom kolovoza i rujna ponovno biti jedno od najvažnijih hodočasničkih odredišta u Požeškoj biskupiji. Bazilika pohoda Blažene Djevice Marije i svetište Gospe Voćinske pripremaju se za dolazak velikog broja vjernika iz Slavonije i drugih dijelova Hrvatske. Središnja kolovoška okupljanja povezana su sa proslavom Velike Gospe 15. kolovoza te blagdanom Gospe Voćinske. U subotu 22. kolovoza u Voćin će hodočastiti vjernici katedralnog, posavskog i zapadnoslavonskog arhidžakonata. Novo veliko hodočašće održat će se 8. rujna na blagdan Male Gospe, kada će svetište pohoditi vjernici slavonsko-podravskog arhidžakonata. Voćinsko svetište stoljećima okuplja vjernike, a osobito mjesto u njemu zauzima lik Gospe Voćinske, koji je 2003. godine okrunio sveti papa Ivan Pavao II. Župna crkva pohoda Blažene Djevice Marije od 2022. godine nosi naslov Manje bazilike. Uoči najavljenih hodočašća uređuju se unutrašnjost bazilike, vanjski liturgijski prostor i okoliš kako bi sve bilo spremno za dostojanstven prihvat hodočasnika. Nakon odličnog četvrtog turnira ljetne lige u Picado klubu Čačinci nastavljaju sa novim uzbuđenjima. Četvrti turnir ponovno je okupio više od 30 igrača iz cijele Slavonije i prijateljskih klubova, potvrdivši kako ljetna liga iz tjedna u tjedan privlači sve veći broj natjecatelja i ljubitelja Picada. Peti turnir ljetne lige održat će se u subotu 8. kolovoza s početkom u 18 sati u prostorijama Picado kluba Čačinci. Iz kluba pozivaju sve ljubitelje Picada da im se pridruže bez obzira na iskustvo. Poseban poziv upućen je igračima i zaljubljenicima u Picado iz Virovitičko-podravske županije. Svi su dobrodošli na još jedan turnir koji će, kao i dosadašnji, zasigurno biti ispunjen zdravim sportskim duhom i prijateljskom atmosferom, prenose iz kluba. Na Jadranu pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji. U unutrašnjosti djelomice sunčano, u noći i prije podne uz više oblaka mjestimice kiša. A poslije podne uz umjereni jak razvoj oblaka očekuju se lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti jače izraženi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena do jaka bura. Podno velebita u prvome dijelu dana s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu od 24 do 28, najviša dnevna od 31 do 36, u Goriju malo niža.
0: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica. Ostanite sa nama u jutarnjem programu sve do 10 sati i 30 minuta.
2: 95,7.

0: Poštovani slušateljima, gdje god bili, dobro jutro želimo svima vama koji nas pratite i ispijate vašu prvu jutarnju kavicu. Želimo vam lijep i opušten početak dana i svakako budite uz program Radio Orahovice koji vam tijekom dana donosi sve važne informacije i zbivanja, prije svega dobru glazbu za vaše dobro raspoloženje koju vam odašiljemo iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Dobro jutro, želi vam Radio Orahovica.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Profesionalno, Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas. Pogrebne usluge Horvat.

0: Dobro jutro želimo svima vama iz studija Radio Orahovice. Dobro jutro i svima vama koji putujete prema svojim odredištima, bilo da putujete na posao ili na odmor. Svakako budite na oprezu na prometnicama, a mi vam želimo sretan put i siguran dolazak na vaše odredište, kao i sretan povratak. Ako primijetite nešto potencijalno opasno, smetnju ili ugrozu na prometnicama u našem kraju, javite nam kako bi obavijestili i upozorili i druge vozače koji kreću ili su već na putu. Dakle, javite nam sve ono što mislite ili smatrate da može pomoći i drugim vozačima u prometu. Vaše informacije ili fotografije možete nam poslati putem besplatne WhatsApp aplikacije Radio Orahovice na broj 099-819-4201. Dakle, šaljite nam vaše savjete opažanja u prometu na besplatan WhatsApp broj, ponovit ću, 099-819-4201. A mi ćemo obavijestiti sve druge slušatelje da obrate pažnju i prilagode se uvjetima na prometnicama. Sretan put i lijep dan želi vam vaša programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice i portal 957. Još jednom, dobro vam jutro!
1: Radio Orahovica, 95,7 MHz. Jutarnji program.
2: Radio Orahovica, 95,7.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
2: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Proljenom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

0: Dragi naši slušatelji, dalje ste uz vaš omiljeni program, program Radio Orahovice. U nastavku našeg jutarnjeg, dnevnog i večernjeg programa vašeg omiljenog radija donosimo vam sve aktualne informacije, na primjer o mogućim prekidima u isporuci nekog od energenata, plina, struje ili vode, informacije o vremenu, eventualnim promjenama u odvozu smeća, promjeni voznih redova i linija gradskog i prigradskog javnog prijevoza, te radnom vremenu prodavaonica i institucija. Dakle, sve informacije koje se tiču svih nas koji živimo, radimo ili se obrazujemo u gradu Orahovici te u našim partnerskim općinama Zdenci i Čačinci. Obavještavamo vas i o događajima na našim prometnicama i vremenu i vremenskim uvjetima na prometnicama. Nadamo se da će sve informacije i vijesti biti što kraće i očekujemo samo dobre i pozitivne informacije kao i lokalne vijesti. Očekujemo i želimo što više najava za razne zabavne programe i da nam je što više kulturnih događanja u kraju. Također vam naši partneri HRT Radio Zagreb i Media Servis donose sve aktualne vijesti iz Lijepe naše i naravno iz svijeta. Imamo za vas i puno važnih reklama naših partnera oglašivača u rubrikama marketinga koje vam kroz dan ukazuju gdje i kada su najbolje akcije, ponude i cijene. Sve spomenute tokom dana ćemo začiniti naravno najboljom isključivo domaćom zabavnom glazbom svih žanrova, a najviše glazbom od zabavnih i pop glazbenika jer ste vi to tako tražili. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz. Uživajte i dalje u sjajan informativno-zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Tvoje jutro uz 95,7.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozola 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957.
1: Od 7. do 9. kolovoza Slatinski Drenovac bit će domaćin srednjovjekovnog festivala koji ove godine donosi značajne novosti i još bogatiji program u jedinstvenom prirodnom okruženju Parka prirode Papuk. Dosadašnji srednjovjekovni i viteški turnir ove godine prerasta u trodnevni srednjovjekovni festival, čime manifestacija dobiva novu dimenziju, a posjetitelje očekuje sadržajniji program posvećen povijesti, srednjovjekovnoj tradiciji i viteškim vještinama. Festival će započeti u petak 7. kolovoza programom u Centru za posjetitelje Vrata Papuka. Prvi dan bit će posvećen zanimljivim predavanjima o povijesti, kroz koja će posjetitelji imati priliku upoznati bogatu povijesnu baštinu i zanimljive priče iz prošlosti. Subota i nedjelja rezervirane su za atraktivan srednjovjekovni program na otvorenom. Posjetitelje očekuju viteške borbe, konjanički nastupi, srednjovjekovni kamp, prikazi starih zanata te brojni drugi sadržaji koji će pripremiti viteške i druge udruge. Posebnu atrakciju predstavljat će viteške borbe i konjanički nastupi, dok će srednjovjekovni kamp i prikazi starih zanata posjetiteljima približiti način života iz nekih davnih vremena. Cjelokupni program pratit će i bogata gastronomska ponuda koja će dodatno upotpuniti atmosferu festivala. Tijekom festivalskog vikenda Slatinski Drenovac ponovno će oživjeti u znaku vitezova, konjanika, srednjovjekovnih tabora i starih zanata, pružajući posjetiteljima svih generacija priliku da barem nakratko zakorača nekoliko stoljeća u prošlost. Srednjovjekovni festival tako ove godine donosi 3 dana raznovrsnog programa, spajajući povijest, tradiciju, prirodu i zabavu u posebnom ambijentu Parka prirode Papuk. Pozivamo sve ljubitelje povijesti, prirode i dobre zabave da od 7. do 9. kolovoza posjete Slatinski Drenovac i dožive jedinstvenu atmosferu srednjovjekovnog festivala u srcu Papuka, poručuju organizatori. U Orahovici je održan 2. dan Dalmacije, manifestacija posvećena snažnim povijesnim vezama Dalmacije i Slavonije te brojnim potomcima dalmatinskih doseljenika koji danas žive na orahovačkom području. Posjetitelji su u Dalmatinskoj ulici mogli uživati u giricama, janjetini i dalmatinskim napicima, a održan je i bogat zabavno-sportski program. U nogometnom susretu navijača Dinama i Hajduka slavili su Dinamovci rezultatom 3:1, dok su se sudionici natjecali u povlačenju užeta, balutama, utrci magaraca te doljanačkoj alci. Program je upotpunila muška pjevačka skupina Kuda crkvari izvedbama slavonskih i dalmatinskih pjesama. Natjecanje je vodio Vlado Grgić, predsjednik Odbora za kulturno-turističke manifestacije grada Orahovice, koji je najboljima uručio nagrade i zahvalio svim sudionicima i posjetiteljima. U Dugoj Međi u subotu 22. kolovoza bit će održana tradicionalna 15. pekmezijada u organizaciji Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa. Manifestaciju svake godine posjeti više od 1000 ljudi, a pripreme su već u punom jeku. Članovi udruge uz pomoć obitelji, prijatelja te udruga Rukotvorine i Izvor posljednjih su danas kuhali više kotlova pekmeza od šljiva na tradicionalan slavonski način. Predsjednik Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa Mirko Bušeta istaknuo je kako organizacija ovako velike manifestacije zahtjeva mnogo rada, ali da se uz zajedništvo i dobru podjelu poslova sve može kvalitetno pripremiti. Podršku organizatorima pružaju i lokalne udruge, koje ističu kako pekmezijada čuva stare običaje, okuplja zajednicu i promovira prijateljstvo, gastronomiju i slavonsku tradiciju.
0: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica.

0: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, i dalje ste uz jutarnji program Radio Orahovice. Dobro vam jutro i svima vama koji ste nam se pridružili u programu Radio Orahovice. Za vaše dobro jutarnje raspoloženje brine se programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice. U programu vašeg omiljenog radija nastavljamo sa puno dobre glazbe, sjajnih reklama naših partnera koji vam uvijek javljaju što i gdje možete nabaviti, gdje su najbolje akcije, ponude i cijene. Dakle, kroz dan u rubrikama Marketing dobro obratite pažnju kod kojeg trgovca ili davatelja usluga sigurno možete nabaviti ponuđeno po najboljim cijenama i kvaliteti, a to je naravno kod naših oglašivača, što je odavno već i poznato. Budite uz nas i putem našeg i vašeg portala 957 koji je drugi vodeći u Virovitičko-podravskoj županiji, a prvi u gradu Orahovici i svim susjednim općinama po čitanosti. Ako još niste, zapratite i naše stranice na Facebook i Instagramu pratećim stranicama našeg portala 957. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan, informativno zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Jutro, jutro.

0: Mambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Novo u Orahovici. Real Physio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Real Physio očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Real Physio, Benedikt Lončar, u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 centa. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav, dobro vam jutro u nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija i studija Radio Orahovice. Očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti, sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite bit uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak. Kao što vam prvi želimo i dobro jutro!
1: Budi se uz jutarnji program na 95,7.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonica ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire. U ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
2: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova, premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Bam, bam.
3: Ovo je Radio Orahovica. Najbolja domaća glazba.

Poštovani slušatelji, dalje pratite program iz studija Radio Orahovice. Na kraju smo jutarnjeg programa koji smo emitirali za vas od 7 sati pa sve do 10 sati i 30 minuta. Čuli ste sve aktualnosti, kako lokalne, tako i s nacionalne razine i svijeta. Nakon jutarnjeg programa nastavljamo sa dnevnim programom od 11 pa do 17 sati. U dnevnom programu očekuju vas uskoro naše treće informativne vijesti koje pripremamo za 11 sati. A u 12 sati poslušajte nacionalne vijesti medija servisa, u 13 sati slijedi naš dnevnik s lokalnim i nacionalnim aktualnostima. Potom nastavljamo s dnevnim programom sve do 17 sati i nakon toga očekuje vas poslijepodnevni i večernji program. Programsko-tehnička ekipa zabavno-informativnog programa Radio Orahovice želi vam dobar dan.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Tražite sezonski posao. Vinarija Orahovica traži berače grožđa za ovogodišnju berbu, koja počinje krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave nazovite 091 436 6571. Pridružite se berbi u Vinariji Orahovica. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju

0: Orma Rozola 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Aktual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957.
1: U organizaciji udruge HVIDRA Orehovica u nedjelju su održane pete sportske igre hrvatskih branitelja povodom 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja te Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. Program je započeo odavanjem počasti poginulim, nestalim i preminulim hrvatskim braniteljima kod spomenobilježja u središtu Orehovice. Počast su uz organizatore odali do predsjednik Odbora za hrvatske branitelje Virovitičko-podravske županije Mirko Bušeta i predsjednik koordinacije braniteljskih udruga grada Orehovice Damir Vratković. Sudionike je pozdravio predsjednik HVIDRA Orehovice Stjepan Varaždinac, dok je igre otvorio član Županijskog odbora za hrvatske branitelje i predsjednik HVIDRA Slatina Ilija Nikolić. U natjecanju je sudjelovalo 8 udruga sa područja županije, a branitelji su se natjecali u pikadu, visećoj kuglani i belotu. U pikadu su pobijedili Blaženka Nađ i Dejan Durmić iz ekipe Udruga hrvatskih veterana Domovinskog rata 132. brigade. U viseće kuglani najuspješnija je bila HVIDRA Slatina ispred HVIDRA Orhovica i HVIDRA Virovitica. U belotu je slavila ekipa Udruge hrvatskih veterana Domovinskog rata 132. brigade Orhovica. Drugo mjesto osvojila je ekipa Udruge hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Virovitičko-podravske županije, a treće mjesto Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Zdenci. Virovitičko-podravska županija u 2025. godini zabilježila je porast broja rođenih za 4,37%. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, broj rođenih povećan je sa 526 u 2024. na 549 u 2025. godini, čime se županija svrstala među 5 najboljih u Hrvatskoj prema rastu broja rođenih. Istodobno je smanjen negativni prirodni prirast sa 592 na 462, pa je Virovitičko-podravska županija po tom pokazatelju četvrta u Hrvatskoj. Kao jedan od najvećih demografskih izazova i dalje se ističe nedostatak stanova. Na području županije procjenjuje se da postoji oko 4000 stambenih jedinica, a među njima više od 33% napuštenih kuća koje bi trebalo obnoviti i staviti u funkciju stanovanja. U Virovitici je započela izgradnja više stambene zgrade sa 39 stanova namijenjenih mladima i mladim obiteljima, dok se trenutačno u gradu gradi ili priprema oko 400 stanova. Županija provodi i mjere za zadržavanje liječnika, među kojima su subvencioniranje kamata na stambene kredite te pomoć u najmu stanova u iznosu od 300 eura mjesečno. Za te je mjere ove godine osigurano 38.000 eura. Među ostalim projektima ističu se Centar za starije u Vočinu, školski projekti vrijedni više od 53 milijuna eura, izgradnja vrtića te javni linijski prijevoz vrijedan 16,5 milijuna eura.
0: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica.

0: mambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Novo u Orahovici. RL Fizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima? Oporavljate se nakon ozljede ili operacije? Ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli? U RL Fiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem – vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. RL Fizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
4: Radio Orahovica 95,7.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko-kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: super ljetni singl grupe Majales, Jel te zove na ples. U plesnom Arijan remiksu.
1: Ljetni inkubator, najbolje glasbe.
0: A sada nam je vrijeme za sjajan duet. Ljetni, a opet romantičan i nježan. Ovo je Lucija Marcelić, a on, naravno, Neno Belan, i zajedno nam pričaju kakav je osjećaj kad zapuše jugo. Našu taj...

0: Nakon Lucije i Nene i njihove priče o jugu, moram vas nešto pitati. Jel vas ikad zavarao početak neke pjesme? Mislili ste da je klapa, a kad tamo čistokrvni rok? E, upravo vas to čeka uz Elkan Floridu i njihov Turist Trap. Odmah nakon te turističke ironije idemo do sjajnog repera iz sobe koji nam kaže: život je san.
1: Inkubator novih reprena.

0: Inkubator domaće glazbe.
1: Svaki singl grupe Led 3 probudi zanimanje. I to ne samo iz glazbenih razloga, nego zbog svega onoga što ovi Riječani već desetljećima predstavljaju na našoj sceni. Ovo je njihov novi singl Žlica.

0: skorog stepa legende našeg roka, Maksa Juričića, ima pravi ljetni singl. Ne samo zbog ritma i ugođaja, nego i zbog tematike. Ovo su bile Suze Svetog Lovre.
1: Inkubator novih hitova.
0: A pred nama je novo izdanje albuma Tjedna. Kornelije, preuzmi!
2: Hvala ti, Ana. Ovog tjedna smo u društvu ploče koja već sad pretendira na naslov albuma godine. Kritičari mu daju 10 i 5 zvjezdica, publika ga voli i mi ih zato puštamo u inkubatoru. Oni su Sejna, album je Vreva.

Četvrti album u karijeri grupe Sane je drugačiji, ali opet vrlo sličan prethodnicima. Elektronika je možda čak i dominantnija, a pjesme, iako i dalje poprilično mračne, nose neku novu vedriju energiju, pa čak i naznake optimizma. Vreva donosi glazbu vrijednu divljenja.

0: Ljetni inkubator dobre glazbe donio nam je Dušku, sinjsku pjevačicu koju smo upoznali u Voice-u, a koja nas je počastila svojim singlom O tebi ovisna.
1: Inkubator domaće glazbe.
0: Dejana Zokija Jadrana pamtimo po uglavnom sporim pjesmama i baladama. Zato je naše iznenađenje bilo jako veliko kada smo čuli kako zvuči Imam kapu i noge dvi. Kaže mi Kornelije malo prije, ajme, pa ovo je country.
2: Ko da mu

0: Alen Islamović nas je svojim novim singlom podsjetio kako ponekad čak i ljeto donosi prekide i rastanke. Upravo jednom takvom priča njegova dolazi vrijeme suza, koju smo upravo odslušali.
1: Ljetni inkubator, najbolje glazbe.
0: A vi i dalje slušate radio i mi našu radijsku emisiju završavamo s pjesmom Radio. Riječ je naravno o divnom singlu grupe Meritas. Ja sam Ana Radišić i radijski vas pozdravljam do sljedećeg tjedna uz napomenu da i nakon Meritas ostanete s nama jer će vas Kornelije provesti kroz radijskih top 5 domaćih pjesama. Bok!

0: Ljetni inkubator najbolje glazbe.
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija

0: Držite se berbi u vinariji Orahovica. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka. Po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozola 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: 95,7. Najbolje od domaće glazbe.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957.
1: Prvi čovjek Hrvatskih voda Zoran Đuroković istaknuo je da je situacija zbog dugotrajne suše ozbiljna, ali je vodoopskrba za sada stabilna, te istaknuo kako se situacija neće tako brzo promijeniti. To su ekstremno niski vodostaji, pri čemu su i temperature vode puno više nego što je uobičajeno. Dugotrajna suša prisilila je neka mjesta na obali i otocima na redukciju vode, jer su izvori i crpilišta plitke vode presušili. Đuroković je pojasnio kako je situacija problematična na krškom području, gdje su dotoci već vrlo smanjeni. No još uvijek je situacija stabilna, dolazi do padova tlakova, ali nigdje za sada nema redukcije da se netko ne može oprati ili namiriti osnovne životne potrebe, rekao je. Što se kontinenta tiče, dodaje, situacija je puno bolja zbog podzemnih voda i velikih rijeka, no ipak su za svaki slučaj dodatno ojačali i na terenu uputili vodočuvarske službe. Pojasnio je kako su problematični i mali vodotoci, stoga je pozvao sve koji provode pročišćavanje otpadnih voda da to rade što je opreznije moguće, jer bilo kakvo zagađenje manjih vodotoka može dovesti do ekološkog incidenta. Dodao je kako su u kontaktu sa HEP-om kako bi se osigurao rad hidroelektrana, ali i biološki minimum vode u koritima rijeka. Đuroković je apelirao da svi budu malo obazriviji, jer nema znakova da će se situacija u sljedećih 5 do 7 dana popraviti. Od 1. lipnja do 31. listopada na snazi su posebne mjere zaštite od požara kojima je zabranjeno spaljivanje na svim otvorenim prostorima. Zabrana se odnosi na spaljivanje korova, lišća, granja, papira i drugog biljnog otpada, paljenje vatre u prirodi, šumama, na okućnicama i javnim površinama, kao i roštiljanje izvan sigurnih i odobrenih ložišta. Zabranjeno je i paljenje strništa, otpadnog granja, te bilo kakvog otpada izvan zatvorenog ložišta. Mjere vrijede na poljoprivrednim zemljištima, u šumama i njihovoj blizini, na okućnicama, dvorištima, u parkovima, uz rijeke i jezera te u blizini javnih poslovnih objekata. Za kršenje zabrane predviđene su novčane kazne, a u slučaju požara građani trebaju odmah nazvati vatrogasce na broj 193 ili centar 112. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donijelo je naredbu o dodatnim mjerama za suzbijanje afričke svinjske kuge na područjima visokog rizika u Virovitičko-podravskoj i Osječko-baranjskoj županiji. Riječ je o naseljima u kojima je bolest već potvrđena, a u kojima se zabranjuje daljnje držanje svinja te nalaže njihovo uklanjanje najkasnije do 12. kolovoza. Prednost će imati organizirani odvoz životinja na klanje u ovlaštene klaonice uz veterinarski nadzor, dok će se na gospodarstvima na kojima to nije moguće provesti usmrćivanje životinja. Prema podacima ministarstva, na području 4 općina u kojima se bolest najintenzivnije širi, preostalo je oko 600 prijavljenih svinja. Istodobno će na približno 300 gospodarstava u blizini postojećih žarišta biti proveden pojačani veterinarski nadzor. Uzgajivači kod kojih budu utvrđeni manji nedostaci dobit će dodatnih 10 dana za usklađivanje sa propisnim biosigurnosnim mjerama. Ministar David Vlajičić naglasio je kako je riječ o posljednjoj prilici za usklađivanje, te da će se svinje uklanjati samo na gospodarstvima koje ni nakon upozorenja i dodatnog roka ne ispune propisane uvjete. Uzgajivači koji su postupali u skladu sa propisima ostvarit će pravo na naknadu prema tržišnoj vrijednosti svinja, dok će se troškovi provedbe mjera podmiriti iz državnog proračuna.
0: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica.

0: Mambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Novo u Orahovici. Real Physio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Real Physio očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Real Physio, Benedikt Lončar, u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte. Potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština, samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom, brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici, a uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
2: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađete na jednom mjestu. U prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete. Pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge iz cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite sezonski posao. Vinarija Orahovica traži berače grožđa za ovogodišnju berbu, koja počinje krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave nazovite 091 436 6571. Pridružite se berbi u Vinariji Orahovica. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozova 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: 95,7. Samo hitovi.

0: Slušate informativne minute radio Orehovice i portala 957.
1: Od 7. do 9. kolovoza Slatinski Drenovac bit će domaćin srednjovjekovnog festivala koji ove godine donosi značajne novosti i još bogatiji program u jedinstvenom prirodnom okruženju Parka prirode Papuk. Dosadašnji srednjovjekovni viteški turnir ove godine prerasta u trodnevni srednjovjekovni festival, čime manifestacija dobiva novu dimenziju, a posjetitelja očekuje sadržajniji program posvećen povijesti, srednjovjekovnoj tradiciji i viteškim vještinama. Festival će započeti u petak 7. kolovoza programom u Centru za posjetitelje Vrata Papuka. Prvi dan bit će posvećen zanimljivim predavanjima o povijesti, kroz koja će posjetitelji imati priliku upoznati bogatu povijesnu baštinu i zanimljive priče iz prošlosti. Subota i nedjelja rezervirane su za atraktivan srednjovjekovni program na otvorenom. Posjetitelje očekuju viteške borbe, konjanički nastupi, srednjovjekovni kamp, prikazi starih zanata te brojni drugi sadržaji koji će pripremiti viteške i druge udruge. Posebnu atrakciju predstavljat će viteške borbe i konjanički nastupi, dok će srednjovjekovni kamp i prikazi starih zanata posjetiteljima približiti način života iz nekih davnih vremena. Cjelokupni program pratit će i bogata gastronomska ponuda koja će dodatno upotpuniti atmosferu festivala. Tijekom festivalskog vikenda Slatinski Drenovac ponovno će oživjeti u znaku vitezova, konjanika, srednjovjekovnih tabora i starih zanata, pružajući posjetiteljima svih generacija priliku da barem nakratko zakorača nekoliko stoljeća u prošlost. Srednjovjekovni festival tako ove godine donosi 3 dana raznovrsnog programa, spajajući povijest, tradiciju, prirodu i zabavu u posebnom ambijentu Parka prirode Papuk. Pozivamo sve ljubitelje povijesti, prirode i dobre zabave da od 7. do 9. kolovoza posjete Slatinski Drenovac i dožive jedinstvenu atmosferu srednjovjekovnog festivala u srcu Papuka, poručuju organizatori. U Orahovici je održan 2. dan Dalmacije, manifestacija posvećena snažnim povijesnim vezama Dalmacije i Slavonije te brojnim potomcima dalmatinskih doseljenika koji danas žive na orahovačkom području. Posjetitelji su u Dalmatinskoj ulici mogli uživati u ugiricama, janjetini i dalmatinskim napicima, a održan je i bogat zabavno-sportski program. U nogometnom susretu navijača Dinama i Hajduka slavili su Dinamovci rezultatom 3:1, dok su se sudionici natjecali u povlačenju užeta, balutama, utrci magaraca te doljanačkoj alci. Program je upotpunila muška pjevačka skupina Kuda crkvari izvedbama slavonskih i dalmatinskih pjesama. Natjecanje je vodio Vlado Grgić, predsjednik Odbora za kulturno-turističke manifestacije grada Orahovice, koji je najboljima uručio nagrade i zahvalio svim sudionicima i posjetiteljima. U Dugoj Međi u subotu 22. kolovoza bit će održana tradicionalna 15. pekmezijada u organizaciji Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa. Manifestaciju svake godine posjeti više od 1000 ljudi, a pripreme su već u punom jeku. Članovi udruge uz pomoć obitelji, prijatelja te udruga Rukotvorine i Izvor posljednjih su danas kuhali više kotlova pekmeza od šljiva na tradicionalan slavonski način. Predsjednik Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa Mirko Bušljeta istaknuo je kako organizacija ovako velike manifestacije zahtjeva mnogo rada, ali da se uz zajedništvo i dobru podjelu poslova sve može kvalitetno pripremiti. Podršku organizatorima pružaju i lokalne udruge, koje ističu kako pekmezijada čuva stare običaje, okuplja zajednicu i promovira prijateljstvo, gastronomiju i slavonsku tradiciju.
0: Slušali ste Info minute radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orahovici. Real Physio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Real Physio očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Real Physio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas. Pogrebne usluge Horvat.

0: Slušate informativne minute Radio Orahovice i portala 957.
1: U organizaciji udruge HVIDRA Orahovica u nedjelju su održane pete sportske igre hrvatskih branitelja povodom 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja te Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. Program je započeo odavanjem počasti poginulim, nestalim i preminulim hrvatskim braniteljima kod spomen obilježja u središtu Orahovice. Počast su uz organizatore odali do predsjednik Odbora za hrvatske branitelje Virovitičko-podravske županije Mirko Bušeta i predsjednik koordinacije braniteljskih udruga grada Orahovice Damir Vratković. Sudionike je pozdravio predsjednik HVIDRA Orahovica Stjepan Varaždinac, dok je igre otvorio član Županijskog odbora za hrvatske branitelje i predsjednik HVIDRA Slatina Ilija Nikolić. U natjecanju je sudjelovalo 8 udruga sa područja županije, a branitelji su se natjecali u pikadu, visećoj kuglani i belotu. U pikadu su pobijedili Blaženka Nađ i Dejan Durmić iz ekipe Udruga hrvatskih veterana Domovinskog rata 132. brigade. U viseće kuglani najuspješnija je bila HVIDRA Slatina ispred HVIDRA Orahovica i HVIDRA Virovitica. U belotu je slavila ekipa Udruge hrvatskih veterana Domovinskog rata 132. brigade Orahovica. Drugo mjesto osvojila je ekipa Udruge hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Virovitičko-podravske županije, a treće mjesto Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Zdenci. Virovitičko-podravska županija u 2025. godini zabilježila je porast broja rođenih za 4,37%. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, broj rođenih povećan je sa 526 u 2024. na 549 u 2025. godini, čime se županija svrstala među 5 najboljih u Hrvatskoj prema rastu broja rođenih. Istodobno je smanjen negativni prirodni prirast sa 592 na 462, pa je Virovitičko-podravska županija po tom pokazatelju četvrta u Hrvatskoj. Kao jedan od najvećih demografskih izazova i dalje se ističe nedostatak stanova. Na području županije procjenjuje se da postoji oko 4000 stambenih jedinica, a među njima više od 33% napuštenih kuća koje bi trebalo obnoviti i staviti u funkciju stanovanja. U Virovitici je započela izgradnja više stambene zgrade sa 39 stanova namijenjenih mladima i mladim obiteljima, dok se trenutačno u gradu gradi ili priprema oko 400 stanova. Županija provodi i mjere za zadržavanje liječnika, među kojima su subvencioniranje kamata na stambene kredite te pomoć u najmu stanova u iznosu od 300 eura mjesečno. Za te je mjere ove godine osigurano 38.000 eura. Među ostalim projektima ističu se Centar za starije u Vočinu, školski projekti vrijedni više od 53 milijuna eura, izgradnja vrtića te javni linijski prijevoz vrijedan 16,5 milijuna eura.
0: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica. 957 Radio Orehovica.

0: informativna emisija objavili ovoga tjedna.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji, na početku još jedne retro informativne emisije objavili ovoga tjedna. I u ovoj emisiji poslušajte retrospektivni pregled najvažnijih informativnih vijesti koje ste u proteklom periodu mogli čuti u programu Radio Orahovice. Ovo tjedni pregled započinjemo sa 29. danom mjeseca lipnja. U organizaciji udruge HVIDRA Orahovica u Bukviku održan 12. memorijalni bočarski turnir Šilović Takač Jusup. U organizaciji udruge HVIDRA Orahovica pod pokroviteljstvom općine Čačinci u Bukviku je održan 12. memorijalni bočarski turnir Šilović Takač Jusup, posvećen poginulim hrvatskim braniteljima Omeru Šiloviću, Ivici Takaču i Franji Jusupu. Prije početka turnira sudionici su odali počast poginulim hrvatskim braniteljima na njihovim grobnim mjestima, a natjecanje su otvorili predsjednik HVIDRA Orahovica Stjepan Varaždinac i načelnik općine Čačinci Alen Jurenac, istaknuvši važnost očuvanja uspomene na njihove žrtve u Domovinskom ratu. Na turniru je nastupilo 5 ekipa, a prva mjesta osvojila je Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Policijske postaje Orahovica, drugo mjesto Udruga HVIDRA Orahovica, dok je treća bila Udruga HVIDRA Virovitica. Turnir je ujedno bio i izborno natjecanje za Šnidor 2026. godine, na kojem je među udrugama HVIDRE prvo mjesto osvojila HVIDRA Orahovica, te tako osigurala plasman na završnicu natjecanja. U crkvi na Šašća Svetoga križa u Orahovici, mladi gitarist Borna Gernhard održao recital klasične gitare. U crkvi na Šašća Svetoga križa u Orahovici, mladi gitarist Borna Gernhard održao je recital klasične gitare, još jednom potvrdivši zašto ga smatraju jednim od najperspektivnijih mladih glazbenika ovoga kraja. Publiku je oduševio izvedbama dijela svjetskih skladatelja, nakon kojih je na zahtjev publike izveo i bis. Gost koncerta bio je njegov kolega s akademije, Ino Pavić. Borna je zahvalio publici na velikoj podršci te istaknuo kako su mu upravo nastupi u rodnoj Orahovici među najdražima. Mladi glazbenik danas studira na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. Dobitnik je dekaničine pohvale, te je tijekom školovanja ostvario niz zapaženih uspjeha i nagrada na državnim i međunarodnim natjecanjima. Recital je još jednom pokazao da Orahovica s pravom može biti ponosna na svog mladog umjetnika, pred kojim je bez sumnje svjetla glazbena budućnost.
2: I ove godine Hrvatske željeznice kroz projekt Vlakom na more djeci, učenicima, redovnim studentima, umirovljenicima i starijima od 65 godina nude besplatan prijevoz. I ove godine Hrvatske željeznice kroz projekt Vlakom na more djeci, učenicima, redovnim studentima, umirovljenicima i starijima od 65 godina nude besplatan prijevoz, a za ostale tu je poseban popust od 40%. Tako će primjerice netko tko putuje od Virovitice do Splita kartu u jednom pravcu bez presjedanja platiti samo 17,89 €. Vlak koji kreće iz Osijeka sa željezničkog kolodvora u Virovitici putuje svaki dan u 22 sata, počevši od 27. lipnja, a u Splitu je u 8:49. Postoji opcija puta prema Šibeniku, no tada se presjeda u Perkoviću. Ovi vlakovi voze do 29. kolovoza.
0: Slušate informativnu emisiju objavili ovoga tjedna.
1: Utorak, 30. lipnja. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac uputio je čestitke Orahovačkom nogometnom sucu Siniši Ličiniću. Poslušajmo. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac uputio je čestitke Orahovačkom nogometnom sucu Siniši Ličiniću, koji je drugu godinu za redom većinom glasova proglašen najboljim županijskim nogometnim sucem na izboru trećeg trofeja Vina Patkoš. Iskrene čestitke Siniši na još jednom vrijednom priznanju koje je rezultat njegovog znanja, predanosti i dugogodišnjeg rada na nogometnim terenima. Posebno veseli što je ovo priznanje osvojio drugu godinu za redom,
2: čime je još jednom potvrdio kvalitetu svoga rada i ugled koji uživa među nogometnim djelatnicima. Želimo mu puno zdravlja, uspjeha i što više kvalitetno osuđenih utakmica u nastavku njegove sudačke karijere. Na ponos je Orahovice, poručio je gradonačelnik Milan Babac. U osnovnoj školi Ivan Brlić Mažuranić u Orahovici je održana svečana podjela svjedodžbi i oproštaj osmaša. Podsjetimo se. U osnovnoj školi Ivan Brlić Mažuranić u Orahovici je održana je svečana podjela svjedodžbi i oproštaj osmaša. Uz učenike, njihove roditelje i učitelje, svečanosti su nazočili ravnateljica Maja Škraba te izaslanica gradonačelnika Suzana Džebro Maričić. Program je otvoren emotivnim obraćanjem učenice Emili Babac, nakon čega su prikazani videozapisi koji su podsjetili na zajedničke školske trenutke. Uslijedila je dodjela priznanja učenicima koji su svih 8 razreda završili s odličnim uspjehom, kao i nagrada za poseban doprinos kulturnom i društvenom životu škole. Posebno priznanje za najbolju učenicu generacije pripalo je Eni Brajnović. Prigodnim riječima od osmaša su se oprostile ravnateljica Maja Škraba i izaslanica gradonačelnika Suzana Džebro Maričić, poželjevši im puno uspjeha u nastavku školovanja. Svečanost su svojim nastupima obogatili Ena Brajnović na klaviru i Filip Jakobek na gitari, dok su program vodili Emili Babac i Gabriel Đajkić. Oproštaj je završio zajedničkim fotografiranjem, čime je još jedna generacija zaključila svoje osnovnoškolsko poglavlje i krenula u nove izazove. U Uredu turističke zajednice grada Orahovice održana je treća sjednica Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Orahovice. U Uredu turističke zajednice grada Orahovice održana je treća sjednica Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Orahovice, kojom je predsjedao direktor turističke zajednice Marko Slavić. Na dnevnom redu našle su se 4 točke, a najviše pozornosti posvećeno je pregledu financijskog stanja i realizaciji financijskog plana za 2026. godinu. Direktor Slavić istaknuo je kako još uvijek pristižu računi vezani uz manifestaciju Orahovačko proljeće, te će po njihovom zaprimanju javnosti biti predstavljeno cjelovito financijsko izvješće. Članovi turističkog vijeća razgovarali su i o planovima za naredno razdoblje, pri čemu je najavljeno kako će Orahovica do kraja godine, a dijelom već i ovoga ljeta, dobiti nove turističke sadržaje koji će dodatno obogatiti ponudu grada. Na sjednici je također istaknuta potreba za daljnjim jačanjem promocije turističkih potencijala Orahovice kroz nov vizualni identitet turističke zajednice, snažniju prisutnost na društvenim mrežama i mrežnim stranicama te osuvremenjivanje komunikacijskih kanala. Sjednici je nazočio i predsjednik turističke zajednice grada Orahovice, gradonačelnik Milan Babac, koji je izrazio zadovoljstvo dosadašnjim radom turističke zajednice te istaknuo kako vjeruje da je zapošljavanjem novog djelatnika dodatno osnažen rad turističke zajednice. Naglasio je kako je cilj još kvalitetnije odrađivati aktivnosti i projekte na zadovoljstvo građana Orahovice, ali i svih posjetitelja koji tijekom godine dolaze u grad. Na ribnjacima u Duzluku održano je završno treće kolo prve kadetske lige grada Orahovice u lovu ribe udicom na plovak, a u organizaciji športskog ribolovnog kluba Šaran Orahovica. Na ribnjacima u Duzluku održano je završno treće kolo prve kadetske lige grada Orahovice u lovu ribe udicom na plovak u organizaciji športskog ribolovnog kluba Šaran Orahovica. Unatoč zahtjevnim vremenskim uvjetima, natjecanje okupilo 19 mladih ribiča koji su pokazali znanje, upornost i ljubav prema sportskom ribolovu. Ukupni pobjednik lige nakon 3 kola postao je Gabriel Čalić, drugo mjesto osvojio je Lovro Kruljac, dok je treće plasirani Roko Matković. Najuspješnijima su medalje i pekare uručili gradonačelnik Orahovice Milan Babac i predsjednik športskog ribolovnog kluba Šaran Vladimir Macanić, koji su pohvalili mlade natjecatelje te istaknuli važnost razvoja sportskog ribolova i boravka djece u prirodi.
0: Slušate informativnu emisiju Objavili ovoga tjedna.
2: Srijeda, 1. srpnja. U multifunkcionalnoj dvorani je održana 11. sjednica Gradskog vijeća grada Orahovice. U multifunkcionalnoj dvorani je održana 11. sjednica Gradskog vijeća grada Orahovice, na kojoj su vijećnici raspravljali o ukupno 19 točaka dnevnog reda. Sjednica je trajala gotovo 4,5 sata, a obilježile su je opsežne rasprave o pojedinim točkama, te više proceduralnih intervencija predsjednice Gradskog vijeća radi održavanja reda i poštivanja poslovnika. Vijećnici su tijekom sjednice odlučivali o nizu važnih odluka vezanih uz funkcioniranje grada i gradskih ustanova. Većinom glasova nije donesena odluka o dugoročnom zaduživanju grada Orahovice, zbog čega je sa dnevnog reda povučena točka koja se odnosila na izmjene i dopune proračuna grada Orahovice za 2026. godinu. Potrebnu većinu nije dobila ni odluka o prodaji određenih gradskih i katastarskih čestica, kao ni izvješće o radu radi Orahovice. O ostalim točkama dnevnog reda vijećnici su raspravljali i donijeli odgovarajuće odluke, čime je zaključena još jedna sjednica Gradskog vijeća grada Orahovice. U dnevniku 1. srpnja izvijestili smo kako su na snagu stupila nova pravila za međunarodni cestovni prijevoz koja donose dodatne obveze za prijevoznike i vozače. Od danas su na snagu stupila nova pravila za međunarodni cestovni prijevoz koje donose dodatne obveze za prijevoznike i vozače. Najveća novost odnosi se na proširenje obveze ugradnje tahografa, pa su posljednjih dana u ovlaštenim tahografskim radionicama zabilježene velike gužve. Prema novim propisima tahograf od sada moraju imati i vozila najveće dopuštene mase veće od 2,5 tone koja sudjeluju u međunarodnom prijevozu robe. Do sad se ta obveza odnosila na vozila iznad 3,5 tone, dok za teža vozila pravila ostaju nepromijenjena. Tahograf bilježi vrijeme vožnje, odmore, brzinu i druge podatke o radu vozača, te služi nadzoru poštivanja propisa o radnom vremenu i sigurnosti prometa. U gradnji prethodi i tehnički pregled vozila, a cijena zahvata kreće se između 1200 i 1900 eura. Nove mjere dio su Europskog paketa mobilnosti, kojim se dodatno uređuju uvjeti rada profesionalnih vozača. Istodobno se primjenjuje i pravila prema kojima vozači kamiona redoviti tjedni odmor od najmanje 45 sati više ne smiju provoditi u kabini vozila, već u odgovarajućem smještaju. Za nadzor provedbe novih propisa zadužene su nadležne inspekcijske službe, a za njihovo nepoštivanje predviđene su novčane kazne, koje u pojedinim slučajevima mogu premašiti 6.000 eura.
0: Slušate informativnu emisiju Objavili ovoga tjedna.
2: Četvrtak, 2. srpnja. U dnevniku 2. srpnja izvijestili smo kako je u večernjim satima Orahovicu zahvatilo najavljeno nevrijeme. Podsjetimo se. 1. srpnja u večernjim satima Orahovicu je zahvatilo najavljeno nevrijeme koje, iako nije dugo trajalo, bilo je iznimno snažno. Jak vjetar praćen obilnom kišom prouzročio je materijalnu štetu na pojedinim objektima. Prema trenutačno dostupnim informacijama, najveća šteta zabilježena je na sportskoj dvorani gdje je uslijed snažnih udara vjetra oštećen dio krova. Po dojavi o nastaloj šteti, gradonačelnik Orahovice Milan Babac angažirao je vatrogasce koji će izaći na teren kako bi osigurali objekt i poduzeli prve mjere privremene sanacije sa ciljem sprječavanja daljnjeg oštećenja. Nadležne službe tijekom dana nastavit će obilazak terena i procjenu posljedica nevremena, a više informacija o ukupnoj materijalnoj šteti bit će poznato nakon detaljnog pregleda pogođenih objekata. Otvoren posjetiteljski centar Vrata Papuka. Otvoren je posjetiteljski centar Vrata Papuka. Prijemna točka Vrata Papuka već je u prvim danima nakon otvorenja privukla brojne posjetitelje. Kako ističu iz centra, riječ je o prostoru koji predstavlja prvi susret sa Parkom prirode Papuk, te posjetiteljima kroz multimedijalne sadržaje, interpretacijski postavi i preporučene rute približava njegovu bogatu prirodnu, geološku i kulturnu baštinu. Voditeljica centra Maja Jurlina naglašava kako je cilj posjetiteljima pružiti kvalitetan početak obilaska, ali i povezati lokalnu zajednicu sa turističkom ponudom kroz promociju domaćih proizvoda, smještaja i usluga, i ističe da su Vrata Papuka dostupna svim posjetiteljima, uključujući osobe s invaliditetom, te opremljena sadržajima prilagođenim različitim skupinama korisnika. Uz edukativni dio centar nudi ugostiteljski objekt sa terasom uz potok i dječjim igralištem, stvarajući prostor za odmor i druženje. Mještani ističu kako je novi centar značajno obogatio turističku ponudu Slatinskog Drenovca te pridonio prepoznatljivosti cijeloga kraja. Vrata Papuka zamišljena su kao mjesto koje povezuje prirodu, edukaciju i turizam, te posjetiteljima ostavlja doživljaj zbog koje će se poželjeti ponovno vratiti. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, rast cijena u Hrvatskoj nastavio je usporavati. Više donosimo u nastavku. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, rast cijena u Hrvatskoj nastavio je usporavati. U lipnju 2026. godine cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju bile su u prosjeku 4,5% više nego u lipnju prošle godine, dok su u odnosu na svibanj ove godine pale za 0,4%. Najveći godišnji rast cijena zabilježen je u kategoriji energije, gdje su cijene više za 13,2%, slijede usluge sa rastom od 8,1%, dok su cijene hrane, pića i duhana porasle za 1,8%. Istodobno, industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije pojeftinili su za 0,6%. Na mjesečnoj razini najveći rast zabilježen je kod usluga, koje su poskupjele za 1,1%. Sa druge strane, cijene energije pale su za 2,9%, industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije za 0,6%, a hrane, pića i duhana za 0,2%. Prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena koji se koristi za usporedbu među državama Europske unije, godišnja stopa inflacije u Hrvatskoj u lipnju iznosila je 4,2%, dok je na mjesečnoj razini zabilježen rast od 0,1%. Podsjetimo, u svibnju je godišnja stopa inflacije iznosila 5,2%, što potvrđuje nastavak njezina postupnog usporavanja.
0: Slušate informativnu emisiju Objavili ovoga tjedna.
2: Petak, 3. srpnja. Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Virovitica, i ove će godine snositi troškove liječničkih pregleda medicine rada za učenike koji upisuju prvi razred srednje škole za sljedeća deficitarna zanimanja. Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Virovitica, i ove će godine snositi troškove liječničkih pregleda medicine rada za učenike koji upisuju prvi razred srednje škole za sljedeća deficitarna zanimanja: stolar, elektroinstalater, monter strojarskih instalacija, kuhar, konobar, medicinska sestra opće njege i medicinski tehničar opće njege. Liječnički pregledi obavljaju se isključivo u ordinaciji medicine rada i sportu pri Domu zdravlja Virovitičko-podravske županije u Virovitici kod doktora Dražena Ciglara, Ljudevita Gaja 22. Za sve informacije građani se mogu javiti u Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Virovitica, soba broj 9, 033-638-316. Helikopter hitne helikopterske medicinske službe na području Virovitičko-podravske županije do Kliničkog bolničkog centra Osijek stiže za svega 30 minuta. Helikopter hitne helikopterske medicinske službe na području Virovitičko-podravske županije do Kliničkog bolničkog centra Osijek stiže za svega 30 minuta, što može biti presudno u spašavanju života teško ozlijeđenih i životno ugroženih pacijenata. Brz medicinski prijevoz posebno je važan tijekom takozvanog zlatnog sata, razdoblja neposredno nakon teške ozljede ili akutnog zdravstvenog stanja, kada pravodobna intervencija i transport značajno povećavaju izglede za preživljavanje te smanjuju rizik od trajnih posljedica. Upravo zbog toga helikopteri medicinske hitne službe imaju važnu ulogu, osobito na područjima gdje cestovni promet ne može osigurati dolazak do bolnice unutar potrebnog vremena, poput ruralnih, brdskih i planinskih krajeva te na autocestama. Tijekom 2025. godine tim hitne helikopterske medicinske službe na području Virovitičko-podravske županije sudjelovao je u 76 intervencija, dok je u prvih 6 mjeseci ove godine zabilježena 31 intervencija. U uspješnom zbrinjavanju pacijenata ključnu ulogu uz helikopterski tim imaju djelatnici hitne medicinske službe, saniteta bolnica, domova zdravlja, te vatrogasci, čija koordinirana i pravodobna reakcija često spašava ljudske živote. Poštovani slušatelji, pratili ste još jednu informativnu emisiju objavili ovoga tjedna. Pozivamo vas da i dalje ostanete uz program na frekvenciji 95,7 MHz, a do iduće retro emisije lijepi vam pozdrav.
0: Slušali ste informativnu emisiju objavili ovoga tjedna. Ova informativna emisija financirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite sezonski posao. Vinarija Orahovica traži berače grožđa za ovogodišnju berbu, koja počinje krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave nazovite 091 436 6571. Pridružite se berbi u Vinariji Orahovica. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozova 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Mark

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladi i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz zrak.

0: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 centa. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957.
1: Prvi čovjek Hrvatskih voda Zoran Đuroković istaknuo je da je situacija zbog dugotrajne suše ozbiljna, ali je vodoopskrba za sada stabilna, te istaknuo kako se situacija neće tako brzo promijeniti. To su ekstremno niski vodostaji, pri čemu su i temperature vode puno više nego što je uobičajeno. Dugotrajna suša prisilila je neka mjesta na obali i otocima na redukciju vode, jer su izvori i crpilišta plitke vode presušili. Đuroković je pojasnio kako je situacija problematična na krškom području, gdje su dotoci već vrlo smanjeni. No još uvijek je situacija stabilna, dolazi do padova tlakova, ali nigdje za sada nema redukcije da se netko ne može oprati ili namiriti osnovne životne potrebe, rekao je. Što se kontinenta tiče, dodaje, situacija je puno bolja zbog podzemnih voda i velikih rijeka, no ipak su za svaki slučaj dodatno ojačali i na teren uputili vodočuvarske službe. Pojasnio je kako su problematični i mali vodotoci, stoga je pozvao sve koji provode pročišćavanje otpadnih voda da to rade što je opreznije moguće, jer bilo kakvo zagađenje manjih vodotoka može dovesti do ekološkog incidenta. Dodao je kako su u kontaktu sa HEP-om kako bi se osigurao rad hidroelektrana, ali i biološki minimum vode u koritima rijeka. Đuroković je apelirao da svi budu malo obazriviji, jer nema znakova da će se situacija u sljedećih 5 do 7 dana popraviti. Od 1. lipnja do 31. listopada na snazi su posebne mjere zaštite od požara kojima je zabranjeno spaljivanje na svim otvorenim prostorima. Zabrana se odnosi na spaljivanje korova, lišća, granja, papira i drugog biljnog otpada, paljenje vatre u prirodi, šumama, na okućnicama i javnim površinama, kao i roštiljanje izvan sigurnih i odobrenih ložišta. Zabranjeno je i paljenje strništa, otpadnog granja, te bilo kakvog otpada izvan zatvorenog ložišta. Mjere vrijede na poljoprivrednim zemljištima, u šumama i njihovoj blizini, na okućnicama, dvorištima, u parkovima, uz rijeke i jezera te u blizini javnih poslovnih objekata. Za kršenje zabrane predviđene su novčane kazne, a u slučaju požara građani trebaju odmah nazvati vatrogasce na broj 193 ili centar 112. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donijelo je naredbu o dodatnim mjerama za suzbijanje afričke svinjske kuge na područjima visokog rizika u Virovitičko-podravskoj i Osječko-baranjskoj županiji. Riječ je o naseljima u kojima je bolest već potvrđena, a u kojima se zabranjuje daljnje držanje svinja te nalaže njihovo uklanjanje najkasnije do 12. kolovoza. Prednost će imati organizirani odvoz životinja na klanje u ovlaštene klaonice uz veterinarski nadzor, dok će se na gospodarstvima na kojima to nije moguće provesti usmrćivanje životinja. Prema podacima ministarstva, na području 4 općina u kojima se bolest najintenzivnije širi, preostalo je oko 600 prijavljenih svinja. Istodobno će na približno 300 gospodarstava u blizini postojećih žarišta biti proveden pojačani veterinarski nadzor. Uzgajivači kod kojih budu utvrđeni manji nedostaci dobit će dodatnih 10 dana za usklađivanje sa propisnim biosigurnosnim mjerama. Ministar David Vlajičić naglasio je kako je riječ o posljednjoj prilici za usklađivanje, te da će se svinje uklanjati samo na gospodarstvima koje ni nakon upozorenja i dodatnog roka ne ispune propisane uvjete. Uzgajivači koji su postupali u skladu sa propisima ostvarit će pravo na naknadu prema tržišnoj vrijednosti svinja, dok će se troškovi provedbe mjera podmiriti iz državnog proračuna.
0: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: Slušate informativne minute radio Orehovice i portala 957.
1: Od 7. do 9. kolovoza Slatinski Drenovac bit će domaćin srednjovjekovnog festivala koji ove godine donosi značajne novosti i još bogatiji program u jedinstvenom prirodnom okruženju Parka prirode Papuk. Dosadašnji srednjovjekovni viteški turnir ove godine prerasta u trodnevni srednjovjekovni festival, čime manifestacija dobiva novu dimenziju, a posjetitelja očekuje sadržajniji program posvećen povijesti, srednjovjekovnoj tradiciji i viteškim vještinama. Festival će započeti u petak 7. kolovoza programom u Centru za posjetitelje Vrata Papuka. Prvi dan bit će posvećen zanimljivim predavanjima o povijesti, kroz koja će posjetitelji imati priliku upoznati bogatu povijesnu baštinu i zanimljive priče iz prošlosti. Subota i nedjelja rezervirane su za atraktivan srednjovjekovni program na otvorenom. Posjetitelje očekuju viteške borbe, konjanički nastupi, srednjovjekovni kamp, prikazi starih zanata te brojni drugi sadržaji koji će pripremiti viteške i druge udruge. Posebnu atrakciju predstavljat će viteške borbe i konjanički nastupi, dok će srednjovjekovni kamp i prikazi starih zanata posjetiteljima približiti način života iz nekih davnih vremena. Cjelokupni program pratit će i bogata gastronomska ponuda koja će dodatno upotpuniti atmosferu festivala. Tijekom festivalskog vikenda Slatinski Drenovac ponovno će oživjeti u znaku vitezova, konjanika, srednjovjekovnih tabora i starih zanata, pružajući posjetiteljima svih generacija priliku da barem nakratko zakorača nekoliko stoljeća u prošlost. Srednjovjekovni festival tako ove godine donosi 3 dana raznovrsnog programa, spajajući povijest, tradiciju, prirodu i zabavu u posebnom ambijentu Parka prirode Papuk. Pozivamo sve ljubitelje povijesti, prirode i dobre zabave da od 7. do 9. kolovoza posjete Slatinski Drenovac i dožive jedinstvenu atmosferu srednjovjekovnog festivala u srcu Papuka, poručuju organizatori. U Orahovici je održan 2. dan Dalmacije, manifestacija posvećena snažnim povijesnim vezama Dalmacije i Slavonije te brojnim potomcima dalmatinskih doseljenika koji danas žive na orahovačkom području. Posjetitelji su u Dalmatinskoj ulici mogli uživati u ugiricama, janjetini i dalmatinskim napicima, a održan je i bogat zabavno-sportski program. U nogometnom susretu navijača Dinama i Hajduka slavili su Dinamovci rezultatom 3:1, dok su se sudionici natjecali u povlačenju užeta, balutama, utrci magaraca te doljanačkoj alci. Program je upotpunila muška pjevačka skupina Kuda crkvari izvedbama slavonskih i dalmatinskih pjesama. Natjecanje je vodio Vlado Grgić, predsjednik Odbora za kulturno-turističke manifestacije grada Orahovice, koji je najboljima uručio nagrade i zahvalio svim sudionicima i posjetiteljima. U Dugoj Međi u subotu 22. kolovoza bit će održana tradicionalna 15. pekmezijada u organizaciji Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa. Manifestaciju svake godine posjeti više od 1000 ljudi, a pripreme su već u punom jeku. Članovi udruge uz pomoć obitelji, prijatelja te udruga Rukotvorine i Izvor posljednjih su danas kuhali više kotlova pekmeza od šljiva na tradicionalan slavonski način. Predsjednik Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa Mirko Bušljeta istaknuo je kako organizacija ovako velike manifestacije zahtjeva mnogo rada, ali da se uz zajedništvo i dobru podjelu poslova sve može kvalitetno pripremiti. Podršku organizatorima pružaju i lokalne udruge, koje ističu kako pekmezijada čuva stare običaje, okuplja zajednicu i promovira prijateljstvo, gastronomiju i slavonsku tradiciju.
0: Slušali ste Info minute radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica.

Programi i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr, marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.